0: 6:55 होने को हैं। आइए सुनते हैं समाचार। संस्कृत में होंगे पहले, फिर हिंदी और अंग्रेजी में, उसके बाद पुनः आपसे मुलाकात होगी।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। ब्रिक्स देशाः ह्यः नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र शिखरसम्मेलनस्य प्रथमे दिवसे नवदेहली घोषणाम् अङ्गीकृतवन्तः। घोषणापत्रे दृढतर बहुपक्षवादस्य, गहनतर सहकारस्य च प्रतिबद्धतायाः आह्वानम् अस्ति। सुदृढ आर्थिक विकासात्मक सहकारस्य उपरि बलं प्रदत्तमस्ति, तथा च वैश्विक विषयेषु निर्णय प्रक्रियायां विकासशील देशानां महत्तर प्रभावस्य कृते अन्ताराष्ट्रिय व्यवस्थायाः समर्थनमस्ति। नवदिल्ली घोषणायाः स्वीकरणानन्तरं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य समापन भाषणे उक्तवान् यत् एतत् सदस्य राष्ट्राणां सहभागित्व संकल्पाय स्पष्ट दिशां प्रददाति। सः अग्रे अवदत् यत् अधुना एतेषां संकल्पानां मूर्त परिणामेषु परिवर्तनं तेषां संयुक्त दायित्वमस्ति।
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: अद्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य द्वितीयः अन्तिमः च दिवसः अस्ति। नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र ह्यः द्विदिवसीयं शिखर सम्मेलनं प्रारब्धम्। ब्रिक्सदेशाः शिखर सम्मेलनस्य प्रथमे दिवसे एव 26,000 नवदिल्ली घोषणाः अङ्गीकृतवन्तः। ब्रिक्सदेशाः संवादस्य, परामर्शस्य, कूटनीतेः च माध्यमेन अन्ताराष्ट्रिय विवादानां शान्तियुत समाधानाय स्वप्रतिबद्धतां प्रकटितवन्तः। पश्चिमेशिया देशे निरन्तरं वर्धमानस्य समाह्वानस्य विषये अपि नेतारः चिन्तां प्रकटितवन्तः। ते च गतवर्षस्य अप्रैल मासस्य 22 जम्मू कश्मीर प्रदेशे आतंक्याक्रमणस्य दृढतया निन्दाम् अकुर्वन्, तथा च आतंकवादस्य विरुद्धं युद्धस्य स्वप्रतिबद्धता पुनः दृढीकृतवन्तः। इतोप्यवधेयं यत् भारतं चतुर्थवारं शिखर सम्मेलनम् आयोजयति। गतसायंकाले नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणा आयोजिते ब्रिक्स नेतॄणां शिखर सम्मेलने गाला डिनर इत्यस्मिन् नवरसः द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस इति विशिष्टं सांस्कृतिक प्रदर्शनम् आयोजितम्। अस्मिन् सांस्कृतिक कार्यक्रमे ब्रिक्स सिम्फनी, वन रिदम, मेनी कल्चर्स इत्येतानि आसन्, येन ब्रिक्स सदस्यानां सहभागी देशानां च संगीतज्ञाः अद्वितीयं सहयोगात्मक संगीत प्रदर्शनं कृतवन्तः। सिम्फनी इत्यस्मिन् ब्रिक्स देशानां विभिन्नानि वाद्ययन्त्राणि प्रदर्शितानि, तथा च संगीतस्य भारतस्य शास्त्रीय नृत्य परम्पराणां च समन्वयः दृष्टः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना, चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना शी चिनफिङ इत्यनेन च पुनः दृढीकृतं यत् भारत चीन देशौ स्वसंबंधेषु सामरिकं दीर्घकालिकं च परिप्रेक्ष्यं स्वीकरिष्यतः, भिन्ना भिन्न प्रायाः विवादरूपेण न भवेयुः इति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनावधौ द्वैपाक्षिकोपवेशने

0: हे तळ उभारण्याच्या प्रस्तावाला तिथल्या राज्य सरकारची मंजुरी. जो देश आठवणी, इतिहास आणि परंपरेचं रक्षण करू शकत नाही तो कितीही शक्तिशाली असला तरी संपुष्टात यायला वेळ लागत नाही असं केंद्रीय गृहमंत्र्यांचं प्रतिपादन. आणि एलेना रिबाकिनानं अमेरिकन खुल्या टेनिस स्पर्धेच्या विजेतेपदासह मिळवलं जागतिक मानांकनात अव्वल स्थान. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया 3 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: सामान्य लक्षण रूपस्य सादृश्यात् अत्र अयम् प्रश्नः भवत्या विहितः, किन्तु वस्तुतः तथा नास्ति. भोजदेवस्य मते श्रृङ्गारः अहंकार रूपः एवं साहित्य परम्परायां श्रृङ्गारः रति रूपः वर्तते.
2: अन्ते च भामह आचार्यः अलंकारशास्त्रे प्रतिपादयति यत् सत्काव्येन धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च लभ्यते. आध्यात्मिके जीवने अपि विघ्न विदारणाय ज्ञानस्य वैचक्षण्यस्य च आवश्यकता वर्तते एव. भगवान् गणेशः विघ्नहर्ता भूत्वा कथं काव्यशास्त्रस्य आध्यात्मस्य च एतम् उद्देश्यं साधयति.
1: भारतीय परंपरायां मंगलम अत्यंतं महत्वपूर्णं विद्यते. सामान्योपि भारतीयः जनः प्रत्येकं कर्मणः प्राक् मंगलं करोति, ततः परं तस्मिन् कर्मणि प्रवृत्तो भवति. अस्य मंगलस्य मूलं तथा विद्यते भारतीय परंपरायां यत् जागरणात् आरभ्य शयनं यावत् अथवा शयनात् प्राक् मंगलं क्रियते एव, देवस्मरणं क्रियते एव. अस्य मंगलस्य का आवश्यकता, किमर्थम् इदं मंगलं कर्तव्यं, तत्सर्वं विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्येण स्वकीये ग्रंथे न्याय सिद्धांत मुक्तावल्याख्ये आदौ एव निरूपितं वर्तते. तत्र मंगलं कार्यस्य समाप्तिं प्रति कारणं भवति, उत विघ्नस्य विघाताय कारणं भवति. तत् वस्तुतः मंगलस्य कारणं अथवा मंगलस्य कार्यं किमस्ति इति तत्र विचारितं वर्तते. तत्र प्राचीनाः ये आचार्याः सन्ति तेषां मते मंगलं कार्यसमाप्तिं प्रति अथवा तत्र प्रसंगानुरोधेन ग्रंथसमाप्तिं प्रति कारणं भवति. किन्तु ये नवीनाः सन्ति आचार्याः, तेषां मते मंगलं विघ्नविघातं प्रति कारणं भवति. तेन मंगलेन विघ्नविनाशः क्रियते एवं विघ्नविनाशद्वारेण ग्रंथस्य समाप्तिः भवति. एवं तत्र मंगलस्य अनेके उपायाः सन्ति. तत्र यथा भामहाचार्येण प्रतिपादितं सत्काव्येन धर्मार्थकाममोक्षेषु कलासु च वैचक्षण्यं लभ्यते. तत्र वस्तुतः प्रत्येकमपि स्तुतिः सत्काव्यमेव. देवः द्विविधः भवति, समुचितः इष्टश्च. तत्र गणेशः मंगलाय इष्टतमः देवः. परंपरायां किञ्च लोकजीवनेपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते, यदा कदापि कार्यस्य आरम्भः क्रियते सर्वादौ गौरीगणेशयोः पूजा क्रियते. भोजदेवेन स्वयमेव शिवस्य स्तुतिं कृत्वा गणेशस्य स्तुतिः विहिता शृङ्गारप्रकाशे, यत्पादपङ्कजर्जः परिमार्जितेषु इत्यादिभिः. एवं स्वयं तुलसीदासेन श्रीरामचरितमानसस्य आरम्भे वन्दे वाणी विनायकौ इति प्रोक्तं विद्यते. अतः गणेशस्य विघ्नहर्तृत्वं सर्वतन्त्रसिद्धं विद्यते. आध्यात्मिकजीवने मंगलस्य आवश्यकता भवति. वस्तुतः मोक्षं प्रति पुण्यमपि बाधकं भवति, पापमपि बाधकं भवति. अतः पुण्यपापयोः विनाशे सति स्वरूपोपलब्धिः भवति. मंगलमपि कर्म विद्यते एवं कर्मणः फलं भवति इत्यनेन मंगलमपि वस्तुतः मोक्षं प्रति बाधकमेव. किन्तु मंगलेन पुरुषस्य अन्तःकरणं शुद्धं भवति. एवं शुद्धे अन्तःकरणे सा स्वरूपोपलब्धिः भवितुं शक्नोति इति धिया मंगलम आध्यात्मिके जीवने अथवा मोक्षम प्रति अपूर्वम साधनम विद्यते. तो एतेन मंगलम लोकजीवने तो कर्तव्यमेव, एवं आध्यात्मिकं जीवनमपि आप्तुं मंगलम कर्तव्यमेव. तत्र मंगलेशः गणेशः सर्वदा विघ्नान् विदार्य

0: उपलब्धिम जनयति अथवा ददाति, तदर्थम मंगलेशस्य गणेशस्य स्तुतिः संस्तुतिः सपर्या च सर्वदा प्रत्यहं कर्तव्या एव भवति।
1: स्वामूल्य समय प्रदानाय ज्ञानदीप प्रज्वालितवते आकाशवाणी पक्षतः धन्यता वचांसी आविष्क्रियते। संस्कृत जगति नूतनानाम् अनुसंधानानाम् आयोजनानाम् उपलब्धीनां च परिचयाय समुपस्थितः संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागः। एतत् प्रस्तौति अस्मदीया सहयोगिनी साधना शर्मा।
2: महाराष्ट्र शासनेन संस्कृत क्षेत्रे विशिष्ट योगदानाय 35 संस्कृत विदुषां महाकवि कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कारेण सम्माननं क्रियते। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुरूपं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम निर्माणार्थं राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजिता।
1: अधुना बालवल्लरी प्रभागे मम सहयोगिन्या कामना झा इत्यनया श्रीगणेश सम्बद्धा कथा एका प्रस्तूयते।
3: कैलाश पर्वते भगवान शिवः माता पार्वती गणेशः कार्तिकेयः च निवसन्ति स्म। एकदा भगवता शिवेन उक्तं गणेशस्य कार्तिकेयस्य च मध्ये यः आदौ संपूर्णं जगत् परिक्रम्य आगमिष्यति सः एव श्रेष्ठः भविष्यति। तदा कार्तिकेयः स्वस्य मयूरस्य उपरि आरुह्य शीघ्रं जगतः परिक्रमां कर्तुं प्रस्थितवान्। गणेशस्य वाहनं तु मूषकः आसीत्। गणेशः चिन्तितवान्, मम वाहनं लघु अस्ति, अहं कथं शीघ्रं जगतः परिक्रमां करिष्यामि। ततः सः एकम् उपायम् अचिन्तयत्। गणेशः स्वस्य माता पितरौ अर्थात् शिवं पार्वतीं च त्रिवारं प्रदक्षिणी कृतवान्। ततः सः अवदत्, मम कृते माता च पिता च एव सम्पूर्णं जगत् स्तः, अतः अहं माता पितरोः त्रिवारं प्रदक्षिणां कृत्वा सम्पूर्णस्य जगतः परिक्रमां कृतवान्। गणेशस्य बुद्धिं दृष्ट्वा भगवान् शिवः माता पार्वती च अतीव प्रसन्नो अभवताम्। तस्मिन्नेव समये कार्तिकेयः अपि जगतः परिक्रमां कृत्वा आगतवान्। सः गणेशस्य बुद्धिं ज्ञात्वा प्रसन्नः अभवत्। अनेन ज्ञायते यत् माता पितरौ अस्माकं जीवनस्य आधारभूतौ भवतः, अतः वयं सदैव तयोः सम्मानम् आदरं च कुर्याम।
1: भारतस्य सांस्कृतिक वैविध्यं तस्य महती शक्तिः अस्ति। विभिन्नाः भाषाः विविधाः परम्पराः, किन्तु सर्वत्र एक एव भारतीय भावः एकता। अस्यैव भावस्य परिचायकः एकं भारतं श्रेष्ठं भारतं इति प्रभागः। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्रस्य सांस्कृतिक जीवने विशेष महत्वं वहति। अतः अद्य अस्मदीया सहयोगिनी मुदिता वेतालः संस्कृत भाषया सह मराठी भाषायाः कतिपयानि व्यवहारोपयोगी वाक्यानि भवद्भ्यः प्रस्तोष्यति।
4: प्रथमं वाक्यमस्ति, गणेश चतुर्थी भगवतः गणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन परिपाल्यते। पहला वाक्य है, भगवान श्री गणेश के जन्म दिवस के अवसर पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। मराठी में गणेश चतुर्थी गणपति बप्पांचा जन्मोत्सव आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, एतत् पर्व समग्रे अपि भारते सोत्साहं सश्रद्धं च आचर्यते। दूसरा वाक्य है, यह पर्व संपूर्ण भारत में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मराठी में हा पर्व संपूर्ण भारतात मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो। तृतीयं वाक्यमस्ति, जनाः गृहेषु भगवतः गणेशस्य प्रतिमाः स्थापयन्ति। तीसरा वाक्य है, लोग घरों में श्री गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। मराठी में लोक घरा घरात गणपति ची माती ची मृणमय मूर्ति स्थापित करतात।
1: श्रोतारः संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम विषये भवतां विचाराः प्रतिक्रियाश्च अस्माकं कृते महत्वपूर्णाः सन्ति। भवन्तः स्वविचारान् अस्माकं अन्तर्जालीय सम्पर्क सूत्रे प्रेषयितुं शक्नुवन्ति, यच्च अस्ति nsdsanskrit@gmail.com इति। अधुना तु प्रस्थान वेलायाः समयः समुपस्थित।

पुनरपि नूतन विषयैः नवीन प्रस्तुतिभिः च सह पुनर्मिलामः। तावत् भवद्भ्यः सर्वेभ्यः गणेश चतुर्थी पर्वणः हार्दिक्यः शुभकामनाः। नमो नमः।

0: स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल राइट में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: ब्रिक संघटनम स्वकीये तृतीये दशके प्रवेष्टुम सज्जमस्ति इति निरूपयता श्री मोदिना दृढ़तया प्रतिपादितम् यत् संसारः अधुना इतस्मात् समूहात् केवलं विचारान् प्रतिश्रुतिः न अपितु मूर्त परिणामान् अपेक्षते। सः दृढ विश्वासं प्राकटयत् यत् ब्रिक संघटनम सामूहिक प्रयासैः एतासु अपेक्षासु अवश्यमेव सत्यं सिद्धं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा आगामी अध्यक्षत्वेन चीन देशाय शुभाशयाः समर्पिताः। तेन नवदिल्ली शिखर सम्मेलनस्य साफल्य सम्पादनाय सर्वाणि ब्रिक्स राष्ट्राणि सहभागी देशाः तेषां प्रतिनिधि मण्डलानि च प्रशंसितानि। प्रधानमन्त्रिणा तेषां सक्रिय सहभागितायै बहुमूल्य योगदानाय च कृतज्ञता ज्ञापिता। सः अवोचत् यत् तेषां महत्वपूर्णैः विचारैः परामर्शैश्च सहकाराय विस्तारः गाम्भीर्यं च प्रदत्तम्। अस्मात् प्राग् नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य सत्रं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यद् वैश्विक संक्रमणेन जलवायु आपद्भिः आपूर्ति श्रृंखलायाः विघ्नैश्च स्पष्टीभूतम् यत् अद्यत्वे परस्पर संयुक्ते जगति कोऽपि संकटः एकस्मिन् एव क्षेत्रे सीमितो न भवति। तेन विज्ञापितं यत् संक्रामक रोगाणां प्रतिषेधाय ब्रिक्स एकीकृत पूर्व संचेतना प्रणाल्याः विषये सर्वसम्मतिः संजाता। श्रीमोदिना सावधानता प्रकटिता यत् प्रौद्योगिक्याः अथ महत्वपूर्ण खनिजानां शस्त्रीकरणं प्रगतेः मार्गे महती बाधा भवितुमर्हति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य नवदेहल्याः भारतमण्डपं प्रांगणे निवर्त्यमानस्य अष्टादश ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्यावसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैश्विक मूर्धन्यैः सह अव्यवहिताः द्विपक्षीय मन्त्रणाः समाचरत्। अस्मिन्नेव क्रमे मंत्री प्रवरेण कजाकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना कासिम जोमार टोकायेव इत्यमुना सह संगम्य उभय पक्षीय संबंधानां आनुपूर्विक प्रगतेः सम्यक् अन्वीक्षणं व्यधायि। प्रधानमन्त्रिणा कजाकिस्तान देशेन सह भारतस्य अनादि सांस्कृतिक सम्बन्धानां सुदृढताम् अनुस्मृत्य अस्मद् विशिष्ट सम्बन्धेषु साम्प्रतिक वर्षेषु सम्भूताम् अनवरतां समभिवृद्धिं प्रति पूर्णः सन्तोषः प्राकाशी। उभयोः धीमतोः नेत्रोः मध्ये रणनीति वाणिज्य प्रतिरक्षा सुरक्षा सम्पर्क ऊर्जा महत्वपूर्ण खनिज उद्गामी प्रौद्योगिकी सृजनात्मक अर्थव्यवस्था समेत्य जनानां मिथः सम्पर्केषु व्यापक सहयोगाय गभीरः विचार विनिमयः निरवर्ति। अत्रापि च प्रधानमन्त्रिणा मिस्र देशस्य राष्ट्रपतिना अब्देल फतह अल सीसी इत्यनेन सह गभीरा मन्त्रणा प्रत्यष्ठापि। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले मोदिना प्रोदीरितं यत् गोष्ठ्यामस्याम् अविनाभावेन सम्बद्धाः क्षेत्रीय घटनाक्रमाः तथा प्रवर्धमान भारत मिस्र सन्धि इत्यादयः विषयाः सम्यक् समीक्षिताः। इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह निरवृत्तां वार्ताम् अधिकृत्य मोदिना प्रामाण्य पुरस्सरम् अभिहितं यत् उभौ पक्षौ बहुविध क्षेत्रेषु स्वकीयां सन्धिं पुनरपि समुनिष्यतः। तेन राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य सहज सौहार्दं आशावाद्योन्मेषश्च भूरिशः प्रशंसितः। अपरञ्च प्रधानमन्त्रिणा फिलीपींस देशस्य राष्ट्रपतिना फर्डिनेंड आर मार्कोस इत्यनेन सह उच्चस्तरीय सम्भाषणं समाचरितम्। आसियान अध्यक्ष रूपेण फिलीपींस देशस्य ब्रिक्स सम्मेलने उपाधिरहितां सहभागितां सह सहर्षम् अन्वमोदत। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगे व्याप्तिज्ञानेन साधितां सम्पूर्तिं प्रति पूर्णं सन्तोषं प्रकटितवन्तौ। तथा हि प्रतिरक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश अन्तरिक्ष रेल शिक्षा पर्यटन विज्ञान प्रौद्योगिकी जनसंपर्क क्षेत्रेषु च कूटनीतिक सम्बन्धानाम् अनन्यथा सिद्धत्वं सुदृढीकर्तुम् अङ्गीकारं प्रापतुः। रत्नाभूषण क्षेत्रे स्वावलम्बनस्य आह्वानं कुर्वन् गृहमन्त्री अमितशाहः मुम्बय्याम् उपस्थापयत् यत् प्रयोगशाला निर्मित वज्राणां समग्रा पारिस्थितिकी प्रणाली निर्माण श्रृंखला पूर्णतया भारते एव नियन्त्रणीया। मन्त्रिणा उद्घोषितं यत् भारतस्य पार्श्वे अस्मिन् अवसरे विजयप्राप्त्यै पूर्णा क्षमता वर्तते। समारोहे राज्यस्य मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे च उपस्थितौ आस्ताम्। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनाम् अन्ताराष्ट्रिय स्वीकृतिम् उद्घोषयन् आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः प्रावोचत् यत् ब्रिक्स घोषणापत्रे TCIM इत्यस्य समावेशः भारतस्य महती सम्पूर्तिः अस्ति। मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् वैज्ञानिक अनुसन्धानैः गुणवत्ता नियन्त्रणैः च आयुर्वेद पद्धतिं विश्वस्तरे प्रतिष्ठापयितुं प्रशासनम् अनवरतं प्रयतते। महिलानां 20-20 एशिया चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमे चक्रे अद्य दुबई नगरे भारतस्य प्रतिस्पर्धा श्रीलंका दलेन सह भविष्यति। इयं निर्णायक स्पर्धा भारतीय समयानुगुणं रात्रौ 8 प्रारप्स्यते। उभे अपि दले भारतं श्रीलंका च स्पर्धायाम् अपराजिते भूत्वा अन्तिम चरणं प्रविष्टे। महिला एशिया चषकस्य इतिहासे 7 विजेता भूत्वा भारतीय दलं सर्वाधिक सफलं दलमस्ति। इति वार्ताः।